Yeah, jadi mereka jadi official fajar lalu ni ia wajah faminu je ona jaleo le Julai lima joy faminu je jale Julai lima ia jadi jono vo ia wale joy umista jo jaimi ia or fa mucho vo dia au au nangal cha jo jalo va famo ia jo jamo ia ile ne vo I Julai ole avia vi ia ta jono ia ta bena ia lo So if I may vo ya tanto dai to tazi ya molisa banjo le jua ya ilea zoa dayao ya te jonu ya o alaba fuvanga ifa peo na fianga ya ya ilene ya fiafi ya tau tuana lo jau ngale mu ya awani ngalo ya je oye ya ifa bea on e je ba ile jua ma ifa vdaya mea wayo lima mea wayo ao yo awani ngalo ya itanto beta to de mawani mea beta to de le mawa o se mea pe telefoni mea wanjanto ma Aku ni ngalor ya jangan jauh le jua oleh naya tapi naya nalo jauh soi fua ay mai se osuma jauh wala a aku ni ngalor ya je oh na jauh fau ilavi inga ilia jua ya semua jauh jono belal jauh program elena ya ilene fau ya jono nae ya jauh jono ya ofia lava ay mau mai le jauh program elene jula oleh aviavi ya fau malu luatu la fau je jala wale jauh jamali ilau fau fong angan zamo le au au nangal jauh jalo fau mo ya macua Jo ya je o jo ya e pojo lava le jau jai ya ese se lava lana jo I ile ama a yoi ya fa malulua jo foi ya se upu foi ya wale tau tamali sa moi lau fa fonga anga ya ai mai ia ya le asopa io le jua mai le jua fo le jua ya manga loi fo se au au nanga ya Tato talo fafa mo ia ia te oe sa moa ile nei fo I tu lao lea fiafi ia ta pena tato tasi I tantou ia mo le sampanji o le tua ile a zoa jayao ia mo le tfue lo fangal tato porklame ia ila to umalava ia e fa peona ma fuja mai ia ile nei aso le tato porklame ia manu ia jele ia fa sau songa le nei a fiafi ia manu ia vo I to vanga o le a fiafi le boa na nei fa manu ia le jua and God bless you all.

Ya, jadi mula jangan jauh official va jala lau ne ia wa joy faminu je ona jale lei jula lima joy faminu je jale jula lima ia jadi jono vo ia oleh joy umista jo jaimi ia or fa mu jo vo dia lau au nang le jajo jalo va fa mo ia je o jamo ia ile ne vo jula ole avia vi ia ta jono ia ta bena ia lo So if you are ya itanto da to tazi ya molisa banjole jua ya ilea zoa jayao ya te jonu ya o alaba fufuanga ifa peo na fianga ya ya ilene ya fiafi ya tau tuana lo jau ngale mu ya awani ngalo ya je oe ya ifa bea ona e te pae ile jua ma ifa vdaya mea wayo lima mea wayo ao yo awani ngalo ya itanto beta to te mawa ni mea beta to te le mawa o se mea pe telefoni mea wajanto mau au ni ngalo ya jan jo le jo au le na ya ta pe na ina lo jo soi fu ai mai se o so ma jo wola a au ni ngalo ya je oi ona jo va fo le vi inga e le a jo a ya sa mo so wa jo no belo ta jo por glamel na ya ile ne vo ya so jo na e ya ta jo no ya o fe la vo e ma o mai le ta jo por glamel ne jo la o le a via vi ya fa ma lo lo wa jo la fo se ta la wa le ta o ta ma li i e la o fa fo fong anga za mo le au au na ngal ta jo ta lo fa fa mo ya e ma jo Ya je o jo ya e pojo lava le jau jai ya ese se lava la na jo I ile ama a yoe ya fa malulua jo foi ya se upu foi ya wale tau tamali sa moe lau fa afafonga anga ya ai mai ia ia le aso pa io le jua mai ia le joafo le jua ya ma ngalo ai foi se au au nanga ya Tato talo fafa mo ia ia te oe sa moa ile nei fo I tu lao lea fiafi ia ta pena taito tasi I tantou ia mo le sampanje o lea tua ile a zoa ta yao ia mo le tfoe o lofanga tato por glame ia ila to umalava ia e fape ona ma fuja mai ia ile nei yaso le tato por glame ia manu ya dele ia fa sau song ole nei a fiafi ia manu ya vo I to vanga ole a fiafi le boa na nei fa manu ya le jua and God bless you all.